0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Bieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Bieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Marcos Villar está nos controles técnicos, que vos fala unha vez máis Vieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música galega, música de dúas propostas propiamente galegas. Na primeira parte imos escoitar a música de Carlos Núñez, o traballo Alborada do Brasil, un traballo editado no ano 2009. Abríamos o programa escoitando pues, precisamente un tema chamado Alborada de Rosalía, e imos continuar con outra das músicas deste Alborada do Brasil. Este tema chamase Nao Bretoa.

0: Hola a todos, son Carlos Núñez. Aquí estamos nun mundo de músicas. Eu tamén quero ser como Vieito. Eu quero ter esa coleta maravillosa chea de inspiración, de música, de ilusión. Nada, un placer estar aquí con todos vos y disfrutar de estas músicas que son maravillosas.
1: Ben, pois aquí seguimos en un mundo de músicas, lembrade que estades na sintonía de Radio Bo, no programa de hoxe estamos escoitando música galega. Nesta primeira parte do programa estamos o traballo Alborada do Brasil, un traballo claramente inspirado nas músicas brasileiras, tamén pois, nesa influencia dos galegos na música de Brasil. Carlos fixo este traballo inspirado pois, a través do seu bisavó, do seu avó Albino, bueno, pues sacou este traballo maravilloso titulado así, Alborada do Brasil, te dá no

0: programa, estamos o traballo alborado Brasil, un traballo claramente inspirado nas músicas brasileiras, tamén pues nesa influencia dos galegos na música de Brasil. Carlos fixo este traballo inspirado pues a través do seu bisavó. Do seu avó Albino, bueno, pues sacou este traballo maravilloso titulado así, Alvorada Brasil, ya dan o ano 2009, imos con outra das cancións, Xotes Universitarios.
1: No século XVI, um marinheiro chamado Caramuru aportou aqui nessa praia e fundou essa cidade.

0: Hola, soy David de Brigantia, el País Vasco. Un saludo para toda la gente de Un Mundo de Músicas. Y bueno, un abrazo para toda la gente de Galicia y toda la gente que nos escucha en toda España. Muchísimas gracias, hasta pronto.
1: Pues continuamos o programa dedicado a música galega. Na primeira parte escoitábamos a música de Carlos Núñez, traballo Alborada do Brasil do ano 2009. Imos agora coa música de Luarna Lubre, traballo Saudade do ano 2005. Imos escoitar varias músicas, a primeira delas unha composición, músico galego Miro Casabella, e esta é a versión de Luarna Lubre. Isto chamase Desterro.

0: Hola, eu son Fernando Barroso.
1: Onde é, Fernando?
2: Olá, sou Luís Peixoto.
0: Somos os Assembly Point e mandamos unha forte aperta a un mundo de música.
3: Pues aquí seguimos en un mundo de músicas, música galega, música de Luar na Lubre, traballo Saudade do ano 2005. Imos con outra música, un poema de Raúl González de Tuñón chamado Domingo Ferreiro, coa colaboración da mexicana Lila Damos.

0: Eu son Luis Rodríguez, dobradoiro de gaitas e percusión JR de Carballo, e mando un saúdo á audiencia de Un Mundo de Músicas.
1: Pues isto é Un Mundo de Músicas, sintonía de Radio Voz. Estamos escuitando música galega, música de Luar na Lubre, Traballo Saudade. Este tema que quites escuitar de seguido chámase Galego Guajiro.

0: son Manuel Loza, do grupo Montegal, de música folk, celta e tradicional de Galicia. Quero enviar un saludo moi agarimoso para os ointes de Un Mundo de Músicas e para todos os galegos en xeral.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar música galega, na primeira parte música de Carlos Núñez, traballo agorada do Brasil, editado no ano 2009, na segunda parte, pois estivemos coa música de Luar na Lubre, traballo Saudade do ano 2005. Imos rematar co tema do Seca Afonso Tu Gitana, neste caso coa colaboración do cantor cubano Pablo Milanés. Con este tema despedimos o programa de hoxe, dicindovos que nos controles técnicos estivo Marcos Villar, falándovos como sempre Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

¿Qué tal, amigos? Saludos, bienvenidos, Principia Música de tu vida, una sintonía de Radio Voz. Nesta fin de semana recopilamos cancións típicamente oitenteiras. A década dos 80, e pezas que en algúns casos seguro tiñas xa esquecidas. Recorda, pásina en Facebook a Música da Tua Vida, Radio Voz, en radiovoz.com. No podcast podes atopar e descargar os programas emitidos cos saúdos de Félix Orquera e de Fiction Factory. Os primeiros convidados con este Feels Like Heaven.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
1: Aquí estamos, en La Noche con Esther, seguimos adelante en Radio Voz pensando en esto de florecer y en esto del símil, ¿no? De las flores, hablaba ahora Chambao del tema de las flores, ¿no? Y de cómo me siento, qué significan las flores, qué significa crecer, qué significa dar frutos. Bueno, qué interesante, ¿no? El paralelismo también. ¿Qué es eso del florecimiento humano? ¿Qué se te ocurre? Esto es Radio Voz. Buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien. Que hace un bonito, pues es.
1: De certo, ponemos canciones muy bonitas, habitualmente.
2: De voz bonita ten.
1: Sí, Mari de, de Chambao, una das voces máis interesantes da música española, sen dúbida.
2: Muy bonita. Estaba falando con Marcos, bueno, después yo escoitei da mitad pa diante ou por aí, pero muy ben. Usted sí. Cantou, ¿no?
1: Todo
2: está ben, pero este tamén, ¿eh?
1: Está muy bonita, sí. Buscamos música muy interesante que fala de flores, de florecer, efectivamente.
2: Bueno, o que nos gusta, o mío me gusta, o eso no tiene nada que ver.
1: Por eso valemos moito, que así é máis interesante.
2: Así pasa algo para todos.
1: De certo que sí, de certo que sí.
2: Claro.
1: Contanos, que te parece todo isto?
2: Antes de nada, se os que veñen da luna chegan ben aquí, e se volven... A ver se volvo este ano outra vez. Tamén a explorar outros planetas, que queremos saber todo. Eu quero saber todo.
1: Eu a verdade é que a idea de ver a Terra dende alí, que o están comentando precisamente algún dos tripulantes, é algo increíble. Menudas vistas, que maravilla. A lo menos tenemos alguna imaxe, efectivamente.
2: Teñen que ter uns aparatos especialísimos, vos. Pero é interesante. Tambén eu, polo menos...
1: Sí.
2: É unha cousa moi interesante, pero que non tardan tanto en volver.
1: Bueno, que non, xa van suficientemente rápido, xa fan bastante rápido.
2: No,
1: porque estamos falando de moi lonxe,
2: Moi lonxe. Xa, pero desta tardaron moito en volver.
1: Criaturas. Bueno, van a dar algunha volta por aí.
2: Desde a última vez, 50 anos, madre mía, non pode ser.
1: Ah, bueno, sí, claro, claro.
2: Hombre.
1: Que a cousa non debe ser barata, sabes?
2: Xa.
1: Non debe ser nada barata. De feito.
2: Seguramente que non.
1: Claro. Pero hai que ir para algo, hai que ir para facer algo, porque senón os custos son importantes.
2: Como traen cousas interesantes, volvon, ó, supoño.
1: Sí, agardamos que sí, xa veremos.
2: Sí. Bueno, en este momento verme que florezo algo ou non.
1: Ti como ves, como te sientes? Sinteste floreciente ou non?
2: Eu en este momento sí.
1: Sí? E como traduces? Que significaría iso?
2: Más o menos se nota cando xa florece.
1: Sí, en que se nota?
2: Non é só florecer na primavera tampouco, como as plantas. Daquela deixaríamos o resto do ano. Temos que florecer sempre que se poide.
1: E como se fai?
2: Todo o ano. Non sei como se fai, pero...
1: Claro, pero se decimos temos que, haberá que saber como facer. Claro, porque temos que, se non sabemos como facer, o que facemos.
2: Bueno, sempre non podemos florecer aunque queiramos, por varios motivos que ocurren na vida. Despois podemos florecer por nós mesmos ou que nos fagan florecer os demais.
1: Ah.
2: Sí, sí. Eu, por lo menos, sí.
1: E de que maneira nos pode facer florecer outra persoa? A que te
2: outra
1: refieres,
2: persona?
1: Por exemplo? Sí. Cando dis que nos axudan a florecer os demais, como se fai iso?
2: Non o sei. Eu cando falo contigo, florezo.
1: E por que? Por que o notas? Como explicarías? Como explicarías?
2: Pois non o sei. É como se fora unha cousa... abstrata, non? Que non te vexo.
1: Sí.
2: Pero non me fai falta verte. Eu que sei... Ten explicación, pero ao mesmo tempo non é ten. Pero non xe digo mentira, digo verdad.
1: Claro, o que pasa é que é por aquilo de concretar, porque todo isto, claro, temos que pensar como dicilo, non? Se isto se nota, tense que notar algo, é dicir, isto de florecer será algo que nos faga sentir mellor, que nos faga sentir peor?
2: Porque me gusta falar con personas que me gusta falar con eles. Ajá. Y con outras.
1: E consideras que iso te axuda a florecer?
2: A me axuda a florecer.
1: Ajá.
2: E non mo quererás creer, pero eu ás veces me digo a min mismo. Como di aquela frase de fai tempo. Hoy me siento flex.
1: Ajá.
2: Sí, sí, se estou contento por varios motivos, o digo. E sempre que sea posible, para que nos imos a facer malas pases. Aunque a veces non é fácil. Pero non podemos levar todo a peito. Aunque teñamos a razón. Como aquel dito, o que sabe perder, sale ganando. Sempre non, pero moitas veces é así. Sí, sí, eu digo xo tal como sinto.
1: E alguna vez te sentiste murcho?
2: Como?
1: Claro, a idea de, non sei se estou utilizando a palabra correcta en galego, en castelán é marchitarse, non marchitar.
2: Ah, hombre, de seguro.
1: Claro, y sí, entendemos, hombre, a diferencia entre sentirnos florecientes e sentirnos marchitos ou murchos.
2: Vaya, se sinte a diferencia.
1: En que se nota? Que significa estar murcho?
2: Xa nota o corazón. Noto todo o organismo do corpo. Eu polo menos...
1: Como se sinte unha persoa que se sinta murchada? Como se sinte? En que se nota?
2: Nótase o que nos conoce. A mí se me conocen, xa me notan ao momento. Ou eu outra persona que teña de vela de falar con ela varias veces. Eso se nota sí, moi fácil. Non se pode, aunque queira, non podo, como se di, non podo,
1: disimular.
2: Disimular,
1: quizáis. Disimular.
2: ¿Quién?
1: Disimular.
2: Exacto, non podo disimular.
1: Ajá.
2: Gracias. Non podo disimular porque non son capaz. Outra persona será, pero... Eu non son capaz. E tamén se me nota a alegría cando a teño, cuidado. Sí, sí. Se un ten un beixón, e despois aquel beixón pasou, pois mira, xa parece que estamos noutro mundo diferente. Xa é outro mundo, outro renacer. Hasta que houve outra vez unha cara noutro momento, outro baixo dico, pero supoño que pasará algo a todo, me imagino. Eso. E se transcurre a vida, máis ou menos, mellor é estar alegre, claro que sí, sempre, pero todo o queremos, supoño, pero bueno, sempre non se pode tampouco, hai que comprenderlo.
1: Xa.
2: Hai que comprendelo.
1: Bueno, hai momentos, non? Nos que quizáis, pois, podamos efectivamente sentirnos mellor e aproveitamos que nos sentimos mellor por esas cousas que pasan ao noso arredor, que nos axudan, non? A sentirnos ben. E hai épocas, quizáis, nas que estamos especialmente motivados, non? E nos sentimos florecientes, pois, pode ser nun aspecto persoal, psicolóxico, de saúde, laboral, afectivo, relacional... Bueno, hai moitos ámbitos, non? Nos que nos podemos sentir máis ou menos florecientes, ou máis ou menos, pois iso, desanimados tamén.
2: Sí, sí, non te has dito ti que cando tiñas alguna, ou ti ou eu ou calquera, sí, cando temos unha, supoñendo unha, para un médico, unha...
1: Sí, unha cita médica.
2: Unha cita, exacto.
1: Unha proba médica, algo, sí.
2: Eso mesmo. E despois que nos dan boas noticias, vaya si como nos vemos.
1: Pois sí.
2: Hombre...
1: Efectivamente. Iso dá tranquilidade ata a próxima, non?
2: Hombre, cagare non poder.
1: É verdade. Claro. Normal.
2: Porque sempre pensamos no malo. Parece que sí, pero...
1: Sí, sí.
2: Normalmente. Non sei, non diría ser así, pero... Pensamos sempre no malo, ao mellor, normalmente.
1: Home, hai momentos tamén para poñerse no peor e momentos para poñerse no mellor, claro, depende. Depende, sí, do momento, sí.
2: Eso. Uh-huh. Pero cando as noticias son boas,
1: sí,
2: de eso ou de outras cousas, que ocurren.
1: Ou de outras cousas, sí. Efectivamente, pode ser moitos motivos. E pode haber, vale, momentos, sí, moi, moi florecientes, efectivamente, que nos podemos sentir francamente ben.
2: Sí, sí.
1: Certo.
2: Pois pues hoxe tamén pasaron por aquí, aí sobre as 6 da tarde, dous aviones viñen do lado de da Coruña, de Carballo, de Racha, por aí, bueno. Falino así con unha veciña, dixo ela, creo que eran dos de apagar o lume, porque eran de color naranja,
1: Marelo,
2: non sabes?
1: Sí, o naranxa, sí. Sí,
2: sí, sí, Marel, sí.
1: Vaya.
2: Iban ca mesma dirección os dous.
1: Vaya. Oxe, leveime, francamente, de verdade, un disgusto. Un disgusto, porque ademais o vin dende casa. Sabes, isto que sexo xardín, e de súpeto dis, que pasa aí? Efectivamente, pois era o lume de Ponteareas. E que ademais veía o lume dende casa. Estaba a bastantes quilómetros, pero mirábanse. Efectivamente, estamos a falar, claro, dun incendio que está xurdindo, que está brotando, porque vin prácticamente cando se estaba iniciando. E se veía o lume dende quilómetros. Veías a liña de lume. E o fume, que foi tremendo.
2: Xa, o día que está prohibido poñer queimar.
1: Xa.
2: Incluso os que tiñan o permiso quitado, sacado, bueno, o permiso, que normalmente dura 7 días. Tampouco non lle deixaban queimar. Xa. Aunque só foron as polas así, as polas, bueno.
1: Normal, porque canto menos risco haxa, mellor. Non, sí? Xa sabemos como vai todo isto. É unha mágoa, é unha mágoa. Pero, sabes que pasa? Como son unha urbanita ignorante, podome permitir dicir o que me pete, sí? Porque xa me presento como unha urbanita ignorante. Os urbanitas ignorantes creemos, sinceramente, que é bastante imposible prender un lume e organizar un incendio destas características casualmente. O cal nos leva, claro, a pensar que efectivamente son provocados, e o motivo polo que me siento especialmente enfadada con todo este tipo de historias. Oxe, mosqueime moito. Estaba na casa mirando aquilo e dicindo, pero será posible esta xentuza?
2: Sí, sí.
1: Xentuza. Delincuentes.
2: Cando está prohibido, está para todos, Que non é para... Por exemplo, se eu saco ese permiso para facer un... para queimar unhas poliscas, e mañá sale a orden que non se pode queimar nada, eses 7 días xa os perdín, xa non me vale.
1: Xa.
2: Entendes o que dixen? Sí.
1: Perfectamente, sí.
2: Sí, xa me afecta para... Hasta a próxima vez que...

0: delincuentes.
1: Para prohibir está para todos, ¿eh? Que non é para... Por exemplo, se eu saco ese permiso para facer un... para quemar unhas poliscas, e mañá sale a orden que non se pode queimar nada, eses sete días xa os perdín, xa non me vale.
0: Xa.
1: Entendes o que dixen? Sí.
0: Perfectamente, sí, sí.
1: Sí, sí, xa me afecta para... Hasta a próxima vez que tean permiso outra vez.
0: Pois será por algo que hai este tipo de normativos. Pero, marxe disto, sabemos que, ademais, efectivamente, que poda haber unha irresponsabilidade ou que poda producirse un accidente derivado dunha conducta de risco, a maiores diso xa sabemos que hai intención. E que hai xente
1: Hombre,
0: que fai intencionadamente.
1: Vale, xa intención.
0: Claro. Polo tanto, pois mira, non sei, insisto, os urbanitas ignorantes que non temos nin idea de como funciona o monte, temos dereito a cabrearnos. E, ademais, a expresarlo en público. E o gallá, que a cousa é moi difícil, xa o sabemos, pero bueno, podome desafogar, non? O gallá caíse todo o peso de toda a lei en riba destes desgraciados.
1: E se empecen cedo.
0: Iso foi unha das cousas que me cabreou. Sabes, varios días de sol, de súpeto deixa de chover uns días, e xa temos estos desgraciados prendendo lume. E de verdade que... Bueno, en fin, non debo deixarme levar polo cabreo, pero de verdade, asqueroso.
1: O xico aire que iba, que facía bastante vento, pois me ajudaba...
0: Efectivamente, estaba cambiando o tempo, estábamos a piques de que comezara a chover, ve unha ventoleira tremenda e xa está. E xa está.
1: Dixe
0: eu, será posible... Desgraciados, perdón, podes decir desgraciado na radio, non? Sí,
1: xentuza.
0: Xentuza incendiaria. Xentuza.
1: Sí, sí.
0: E os que son cómplices deles e delas, xentuza igual.
1: Xa.
0: Os que saben quen son e non o din. Os que saben quen son e miran para outro lado, mentras o lume arrasa. Xentuza.
1: O lume fai moito daño.
0: Mata.
1: E ás veces non hai... Ás veces é fácil de pagar, pero outras veces é moi difícil.
0: Pois precisamente por iso.
1: Sí, sí.
0: Precisamente por iso. E por moitas razóns.
1: Chegou a agua aí hoxe?
0: Chegou, perdón?
1: Se chegou a chover agua aí hoxe.
0: Sí, algo choveu. Algo choveu. O que pasa que, claro, levo unhas cuantas horas aquí na emisora e non sei como foi a cousa, pero cando saín da casa, camiño daqui, xa estaba caindo algo. Estaba cubriuse, estaba como de tormenta, sabes, pero non descargara todavía.
1: Sí, aquí chegaron unhas cingueiras á beira da noite,
0: sí, algo caiu, pouca cousa, sí. Pero bueno, en fin.
1: Un aire quentísimo, ese.
0: Sí, e un aire moi quente ademais, notábase, sí, o aire típico de tormenta de ui, vai caer un aguaceiro, esa sensación.
1: Sí, moito.
0: Efectivamente. Bueno. Pois imos seguir falando de todo isto. Grazas, Uso, por estar con nós. Benvido tamén.
1: Gracias.
0: Pasa bonitinha, un saúdo. Gracias. Hasta la próxima. Bonitinha. Gracias. Bonitinha, hasta luego. Esto es Radio Voz, cuéntanos. Puedes llamarnos al 981-13-44-33. Buenas noches.
2: Hola, Ser, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Ven.
0: Estupendo.
2: Sobre todo el día de hoy, ¿eh?
0: Madre sí.
2: Mía. Vais a ir para fuera a las 3, el cuarto. De un. Así, boom, de frente con un calor, ¿qué pasa?
0: Sí, sí.
2: Como si estuviera en la portela de un forno, ¿eh?
0: Efectivamente, sí. Foi unha sensación rarísima. Comezou a nublarse e facía calor e o aire era quente. Sí,
2: casi estuve en dúas horas salido ao sol, hai que apartarse.
0: Sí, bueno, sí. Tremendo.
2: É o que hai. Isto non é que non controle, porque xa dixeron que despois, mañá ou así, sobre 10, 12 grados menos.
0: Sí, sí.
2: Esto estás con la maleta. Claro. Vas a ver o que tens que poñer. Sí.
0: E ir cambiando roupa. Así.
2: Verdad.
0: Efectivamente.
2: ¿Eh?
0: Sí.
2: Mía.
0: En fin. Esta cousa complicada.
2: Nin que fora. Mira ti. Estaba pensando nas flores o arrecendo que dan.
0: Sí.
2: Eu pasía desde co perrito xoando para que palí. Piña cada arrecendo, madre.
0: Caritas.
2: As flores que están aí.
0: Sí.
2: Claro. Por un lado tamén, pero por outro lado, os que son, que eu non sei se son nin se non, alérxico, empeza co pichis.
0: Xa.
2: O noso fillo máis novo atácalle moitísimo. Bueno, Carlos de Valdeviño,
0: entramos
2: ao tema, a ver.
0: Adiante, florezamos. Os seres humanos podemos florecer tamén. Como che soa todo
2: isto? Claro. Eu, tal como... como